hodo loos nas manang abigi mo fo om dat de abi wan tin so krakti no mo de no sabi da krakti fu da gado fu minang ayu tele ki minang ayu sorry de obigi wi gado de en om dat de abi wan tin krakti en dors ne gelova geno abi an nifo fu krakti sa de abi da de taki bigi. De taki heel groot na ves gado. Ze zijn spotters lobby wang. Maar minang ayu gado.